0: Marketing Radio Gorašta.
1: Marketing Radio Gorašta.
0: 221-556.
2: Marketing

0: Marketing Radio Goražda. Telefon 221-556.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95. Boca šepom 4 komada, 5,45. Sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Svoje mjesta, pozor, sad.
1: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Ta, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
3: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Trend tuna, fruktal bojnice, frutolino.
4: Vidimo se!
5: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221-556.
6: Quelle qualité artistique vous les jugerez? Ils ont travaillé.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: I dalje ste poštovani slušaoci na valovima Radio Goražda. Upravo tako vrijeme.

0: Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele. Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.

0: Este. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Marketing Radio Goražda.
0: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

0: Boga, šta si se zatikali, a? A ti, bolma guarda. Če, ča ti držiš, ne stiska tebe nego nju.
1: Dršćan, jer bo je velika vlaga van.
0: Onda ajde u posiju, mene ozredi, ajde.

0: Gospođo Drakovac, isto pitanje naravno i za vas. Koji je najveći problem zdravstvenog sistema i šta biste uradili, dakle, u prvoj godini? Koje je vaše konkretno rješenje? Kako vidite zapravo tu oblast?
1: Pa kada je u pitanju zdravstvo, ja ipak moram reći da smo mi dostigli zavidan nivo u oblasti zdravstva kad je u pitanju naš kanton. Bilo da je u pitanju dom zdravlja ili kantonalna bolnica. Znam da se suočavaju sa mnogo problema, još od perioda pandemije, od kriznih štabova i svega gdje smo bili, mogu reći da su se radilo o izuzetnim i stručnjacima i profesionalcima. Mislim da to seže mnogo ranije, da ovdje postoji jedna radna etika, navika i potreba da se predajemo i u ono što baš nekad i ne možemo, ne znamo ili nismo spremne, ali jednostavno nema odustajanja. U tom smislu svim tim profesionalcima želim se zahvaliti i u ime ranijeg i sadašnjeg perioda. Ono što po meni postoji određena mogućnost, ja više govorim recimo kao pacijent, to je mogućnost recimo da se što više usluga ovdje pruža kod nas i čini mi se i to, tu se postiže jedan zavidan nivo. I veoma važno je da radimo što više na preventivi i da radimo otprilike možda još saradnja sa Fočom, obzirom na naše stanovnike koji su vrlo često u tom kliničkom centru.
0: Gospodine Mamović, šta biste ponudili mladima kako bi imali više razloga da ostanu živjeti i raditi u našem kantonu?
2: Pa vidite, mladima, mislim da ja sam neko koji dalje sebe smatra i percipira kao mladu osobu i smatram da mladima ne treba niko ništa da nudi, da mladi treba da se bore za sve ono što smatraju da im pripada, a možda i što im smatraju da im ne pripada, a žele da imaju. Tako da mladima treba ponuditi prostor i priliku za borbu. Mi smo izabrali kroz političko djelovanje da se bavimo tim. Sve ono što je proizašlo iz toga je, pokušavamo kroz sve moguće načine da mladima otvorimo vrata, damo mogućnost da uzmu učešće u svim nekim stvarima koje se dešavaju i koje su jako bitne za naš kanton. Što se tiče mladih, ja stvarno definitivno smatram da jedan ozbiljan univerzitet u Bosansko-Poljskom kantonu bi dao veliki doprinos i ostanku i dolasku novih mladih. Ali apsolutno ne nikada i nikako ono što smo imali do sada i ono što imamo možda traume kada se spominju univerziteti u Bosansko-Poljskom kantonu. Tako da što se tiče mladih, mislim da je mladima, kada pogledamo liste i ukupan broj kandidata koji su na listama, mislim da je mladima ponuđeno sve što se moglo ponuditi. Samo je pitanje koliko će da te mlade neko ispoštuje i koliko će da ih prevari.
0: Hvala vam, imate još vremena, evo, minuti.
2: Pa ne, nešto. To što se tiče pitanja mladih i sve ostalo, mislim, Bosansko-Poljski kanton kroz ministarstvo resorno za pitanja mladih je radilo na pisanju nove strategije za mlade koja je apsolutno, za razliku od nekih, neću reći da nije ni ranije to bilo, radilo se i ranije na tome, ali je u velikoj mjeri otvorena vrata su i mladima da uzmu učešće u samoj pisanju te strategije, a kasnije i samoj implementaciji strategije da definišu koji su to svi osnovni ključni ciljevi koji su šta žulja mlade i šta treba. Ali da vam ja kažem ono iskreno, mislim da u odnosu na period kada sam ja bio mnogo mlađi nego danas, što sam u Goražu tada kino nije bilo misaona imenica, bazen je bio misaona imenica, ne znam, postoje te neke stvari koje su nam bile misaona imenice, danas one koliko toliko, naravno ne na nivou koji mladi zaslužuju u ovom gradu, ali postoje i radi se na tome, tako da mislim da mladi u suštini ne treba ništa da očekuju od bilo koga da im ponudi, prvenstveno, evo, nije od mene Amara Imamović, ali treba da se bore za ono što smatraju da im pripada.
0: Gospođo Drakovac, šta biste ponudili mladima kako bi imali više razloga, dakle, da ostanu živjeti i raditi u BPK Gorište?
1: Pa evo, ja mogu iz lično svog iskustva, brzo ću da kažem da moja dvoje djece koje su studirali, završili u Sarajevu, vratili su se u Goražde i radili su tu. S druge strane, mislim da je jako dobro izaći iz ove sredine, studirati negdje na drugom mjestu, ostvariti saradnju sa kolegama i negdje se to proteže kao jedna posebna sigurnost i da kažem upućenost u sve tokove šire uz dobar porodični uslov i prirodu i sve sklonosti koje imamo da naš kanton napreduje i da omogućimo povratak te djece. U tom smislu, evo, ja sam otišla kao mlad čovjek kad sam studirala i vidjela sve to, znači da obezbijedimo mobilnost mladim ljudima, u redu je da idu, u redu je da hodaju, u redu je da vide kako se živi na drugom mjestu, ali u redu je da onda stave u fokus i naš grad, svoju porodicu, naš kanton i sve to što smo u mogućnosti nekako da živimo manje stresno, manje brzo, ali onako opet kako mi želimo i možemo. Ono što mladima doslovno smeta kad smo radili i strategiju za mlade u gradu Goražde, istraživanje koje smo pokazala, to je korupcija. Molim vas, korupcija je broj jedan, nešto što u roku od godinu dana i u kratkom vremenu

0: ali svakako da to ne bude na razini koja će nas udaljiti, da ne bude na razini koja će nas povrijediti. I kad je u pitanju jamari, dosta mladih, ja mogu reći da je to jednostavna energija koja meni prija, energija iz mladih, uopšte u ovom političkom dijelu. Oni su bitni zato što ovo je volontiranje čisto što oni rade. I dosta njih volontira. Jeste njih možda 500 na tim svim listama, ali ima dosta mladih. Oni će jednostavno upoznati sistem, upoznat će se međusobno, nastavit će raditi, isfiltrirat će se to. Ali ja sam bila u jednopartijskom sistemu, međutim oni su u višepartijskom sistemu i to je jednostavno jedna evolucija koju oni prolaze, novo vrijeme, nova iskustva i nova znanja. I ja to podržavam.
1: Prije završne poruke još po jedno pitanje. Koja su tri ključna prioriteta za naredne 4 godine? Gospodin Manović.
2: Ključni prioritet naroda i pravde na svim nivoima, a što se tiče reflektira na bosansko-bojderski kanton Goraž, da je prvo ključni prioritet da ostvarimo što bolji rezultat, da bi jednostavno ovaj politički sistem i ovo kako funkcioniše u bosansko-bojderskom kantonu, gdje vam se isplati imati malu političku organizaciju sa malim cenzusom, malom izborom, da jednostavno ostvari, što više stranaka ostvari što bolji rezultat, da se koalicije formiraju, koalicija formira na jednim principima, idejama i prioritetima. Tako da je to prvenstveno. Druga stvar, apsolutni pritisak ka vladi Federacije Bosne i Hercegovine po pitanju implementacije svega onoga što je bitno za tunel Hranjen. Zbog čega? Ne zato što je tunel Hranjen nešto što čemu mi svi govorimo i maštamo, nego upravo kroz cijelu emisiju se svako malo pojavljivalo to zbog privrede, zbog studenata, zbog mladih, zbog svega ostalog, ta putna komunikacija nam je jako bitna. Također druga stvar na čemu treba fokusirati, to je da naša namjenska industrija koja se nalazi u bosansko-pojskom kantonu Goražde nastavi trendove koje ima, nastavi tendenciju rasta, da nastavi zapošljavati što veći broj ljudi koji su tu. I naravno, mislim da je ključno u svemu tome da ostanemo vjerni svom nekom moralnom kompasu koji smo zauzeli, da jednostavno ostanemo jaki u ovim nekom periodu. Jer vidi, ono što sam ja uvidio u posljednjih 6 godina je da i najjači nekad znaju da se zatresu i posustaju nekim stvarima, zato je jako bitno da ostanemo principijalni po svemu onome za što se danas pred izbore zalažimo, da ostanemo principijalni tome. Tako da to su, vjerojatno su, sada neko će pomisliti ovo su neke opći pojmovi ili nešto ostalo, ali mislim toliko toga smo rekli da je sve jedan problem i sve jedno rješenje koje smo ponudili u ovoj emisiji su jako bitni, da bi bilo jako neodgovorno da stavljamo fokus na nešto. Tako da tu bi završio.
1: Gospođo Drakovac, koja su tri ključna prioriteta za naredne 4 godine?
0: Pa sve je međusobno povezano, međutim ono što bi ja nekako u fokus stavila, to jesu svakako radna mjesta, naša privreda, investicije, jer zapošljavanje obezbjeđujemo novu vrijednost, novi dohodak, obezbjeđujemo da postoji javna uprava i da sve to međusobno financiramo. Međutim, veoma važno je taj izvoz koji mi postižemo i što naš spoljnotrgovinski budžet popravlja. Ono što je veoma važno jeste demografska politika, ali bi željela se to osvrnuti i na našu dijasporu, koja istovremeno šalje ogromna novčana sredstva i oni su dio nas, oni su poput nas, oni su neki, da kažem, poseban fokus koji možemo i imamo, ali nekako ga često zaboravimo. Nismo, razumim, prošli smo težak period, rat je bio, nismo suprotstavljeni, ne trebamo biti, jer oni šalju ogromna sredstva i razliku u spoljnotrgovinskom budžetu naše zemlje i deficit oni pokrivaju. Definitivno znači pomaže nam, a istovremeno mogu provesti penzionerske dane ovdje i sve ostalo. I naravno obrazovanje i nikad ga nije viška.
1: Za kraj imate 1 minutu, dakle za završnu poruku biračima, zašto bi građani trebali ukazati povjerenje upravo vašoj političkoj opciji i šta konkretno obećavate da ćete uraditi u naredne 4 godine? Gospođo Drakovac, izvolite vi.
0: Red, hvala. Pa kada je u pitanju Narodni evropski savez, nisam na početku namjerno rekla, ali evo sad se referišem da nas je 30 na listi za Skupštinu Bosansko-Podijskog kantona. Istovremeno je lista sa mladim ženama u omjeru 40-40 i evo nešto nas iskusni koji naravno želimo da tu ostvarimo neku sinergiju i zajednički rad i ne samo u okviru stranke, nego i skupštinske većine koja treba nekako da izfiltrira najbolje ljude, najbolje odnosi u tom smislu. Ja poručujem građanima da oni predstavljaju taj filter, da omoguće ljude koji će međusobno moći da na razini civilizovanih, na razini profesionalnih i argumentovanih iskaza da komuniciraju, rade i obezbijede budućnost ovog prostora. Želimo optimizam.

0: ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Kupovati je lako uz akciju Amco.
2: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, perutina Ptuj 12.50. Samo ovaj vikend svježi paradajz kilogram 2.25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9.45. Najljepše želje cookies 145 grama, Marko 95. Snickers i Bounty spread 200 grama 6.95. Persil 30 pranja 16.95.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Marketing Radio Goražda
4: 221-556.
5: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
6: Folk ritam.
5: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražda.
6: Folk ritam.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.

0: Jeste. Više na eki.ba. Jednostavno eki.
1: Na svoje mjesta. Pozor, sad.
2: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki. Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Baso ulje, Megle, Sarajevski kiseljak.
3: Vidimo se!
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Ponuda za čistu peticu u Pinku do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: O, komšija, pao novi traktor, a?
7: Ta, nije pao s neba.
6: A odakle je pao?
7: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
8: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
7: Nema neki, ima Eki.

0: Srednjoškolarci, vaš Face Art.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 16. septembra. Pileći nugets 900 grama, Perutina Ptuj 12.50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2.25. Maslinovo ulje 1 litar, Baso 9.45. Najljepše želje Cookies 145 grama, Marko 95. Snickers i Bounty Spread 200 grama 6.95. Persil 30 pranja 16.95.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Marketing Radio Goražda.
4: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
3: ona koju svi čuju.